0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hikahawan hun hasuwach, on chikahawan kutihanim. Shani areri Dios kut obisan wachah. Shani ritzih kubir chrechri faraon.
2: Riin katinkoho parinu raibal. Arech riin kin kalahisa hawuk atri rinu chokab. Yarech nim kilita hui rinu bi parnohel riwachuleu.
1: Shahekuri kut obisahu wach hun winak ekukohri tsel pariranima. Hunchik winak hachari krahri are. Kategori riat kabihnari chwech la kolo hunitzelal paranimari dios hachin kkounek kchokhn rukri urayibal riat atwinak at hachin riat chekuya o kchokhn rukri dios rihun hasuwach la rek binari chrech riare rishbanowek riare has chekhri shinabno riah banal takboh la mangareta rahauri uleu arech kuban ruk Chihun utz helik boh, on hun itzel boh kayek. Genak ut, ri dios aretak chiriare, shukalehisakri royowal, eriuchukab, sibalak shuchihori hetak boh, rech oyowal, erech kibe pariman utztak. Arech kukalehisakri nimlahuk ihil rukri hetak boh, che erech ri utokob, che chiohert sihulok, shusukumah rech nimlah ihil. ריאוך ששוכו סיקיך, מנשוויתה שסיקינצ' קשרי אחודיו, שאני שוכוכה שסיקינצ' קשרי אמן אחודיו תך, חצ'רי קוביך ריאוסייס.
2: כמביך נרי, נותינימית צ'שרי ירא, ריחון שמן נותינימית תך, אכמביך ננו לוח רי, צ'ש ריחון שמן הולוך תך, אחווי רישביש וישקש, ריאיש מניש נותינימית תך, כביש נרי צ'יבץ' Israel koal rikaslik lak Dios.
1: Ri Isaías kura kakehuchi kutsonoh puwiri Israel.
2: Aretak chiri ke halabalil ri rakual ri Israel. Heri hachari sanyep rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatak nari. Rumal rech che shas kamikri. Ya haushet utsubanik na kubanor yutzik puwiri uleu.
1: Eche kuri has shubih ri Isaías.
2: Weter ya haushel sabaot. Manshuyata kan huni hachkech riuj, riuj ujherina kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
1: Has kuwarro nohel wari, riman ea judiotak, che man shikitzkuhta risukil, shikirak hun sukil, risukil rech rikohonek. Katekuri, ri Israel che shuteren bej hun pishab rech sukil, riare manshubanta ri pishab. Has che, rumal rech che man shikiehta pari kohonek, Shani aresh kiyeh pari kichak. Shikipot ikhkip chotak riyabak pari be hachat zibatalik.
2: Riin kinkoh pari siyong hunabak pari be. Ehun nimalakabak chik chek tzakanik. Katekut. Hachink kohon nari chresh riyare. Mank kishtari.
3: Romanos capítulo 10. Yachalashik. Ri urayibal riwanima. Eru urayibal rinuch awem rukri Dios, areche riare, kek olotajek. Ruman rech cheriin, utsu yaik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkah uwechri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kikibono. Ruman rech cheri eare, man ketam tari usukil ri Dios, arekikitsukuh risukil kechri eare. Shahekuri, man shikahtah, שכוחי צ'ושי ריוסוק איל רידיוס. רומל רצ' שרי אוקיס בליל ריפ אישב ארדי קריסטו. ארצ' צ'קי כוחונק כוחי ריק איסוק איל. חינקות רימויסס שוץ איבח פווי ריוסוק איל ריפ אישב. צ'ק איל נקולוק פריפ אישב. צ'חצ'ין ריקובן נריפ אישב. כוחי רי ריוק אסלמל רומל ריפ אישב. קטקות ריוסוק איל ריקוחונק קוביך ורי.
2: מביך בפרי וואנימה, חצ'ינק פקינא ריצ'יקח, וואה ורי קוביך, ארץ' קוקסה חולוך ריקריסטו ורל. און חצ'ינק כך בירי פרינים סיוון, וואה ורי קוביך, ארץ' קופק באו לוך ריקריסטו ורל צ'יץ' קישול, ריקה מנקיב.
1: חס קוביך ורי.
2: ריציך סיבל...

0: Takna kah kowi cawe ceriat, coriaci e pariawanima cataba.
1: Areri ti kreciri kohonik, ceri uh ke kya ubisik. Rumal rech, ceweri aci, kuya ubisik ceri Jesus ahaushel. Eweri awanima ku koho ceri Dios, shual khisah awach riare, shas cigishol riekam nakib, riat kat kolotah nari. Rumal rech. Cheri kohonik rik opari anima, kuk amulokre risuk il. Eri tih rechri kohonik, chik ochori chiah, kuk amulokri kolotahil. Laman kubihtari tzibatalik.
0: Hachintik khonch rechri are, mank kishtari.
1: Katekuri, mank otchalahok chik ishol riah judío, eriah griego. Konohel hunam rika haushel, ekuyari uk inomal chikech konohel rik esikin, Chrech riare, rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi riahaushel, riare kgol tahnare. Katekut, hasu sik shikri kakapan riare, we mangare na pe kuk kohon chrech riare. Katekut, has kakapan cheu kohik, we manare na pe kakata riare. E hasu tayik, riare, we mangotahun winak kuya ubishik. Katekut, Hasu bishikri tzih kakabano, we mangare na be ukhta komulok, hacha kuya u bishikri u tzih ritz ibatalik.
0: Sibala khelik rikakkan, dik kiya u bishikri u tzlak taktzih.
1: Katekut, mankono heltak shikini maagri u tzlak tzih, rumal rech jere Isaías kubih.
0: Akhaushel, hachin shukoh rikatzih?
1: Khenakut, rikohonik kape rumal ri u tzih rikayo obu bishikri tzih. Eriutzih rik yowu bishikritzih kepe rumal riutzih rik Kristo. Katekuri, riingiman hun kotoh chi'ah, namashikitata ri eare.
0: Riki chapal shtatahik paronuhel riwachuleu, erikitzih shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
1: Katekut, kiman hun kotoh chi'ah, lamanshuchobta ri Israel, shibitah rumal ri Moises.
0: Riin, kishin wachishomah nari, Rumal hunche man amaktah, riin kinyak nasi balaho yawal ri chrihun amakchik, che mankota unohibal.
1: Ri Isaías shokuhe shubih.
0: Ri eare, shinkiriko kumal ri manshin kitukuhtah, riin shinkalahisahwi chkiwach riare, che manshkita tachwech.
1: Katekuri kubih puwiri Israel.
0: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, che manknimantah, eche kekulelanik.
1: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinki manhun kotok chiak, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok, o man iwetam tau riutzihritz ibatalik uiri Elias, Aretak chigichaw ruk ri Dios, ekuban hun katok tzih puwiri Israel.
0: Akhaushel, sheki kamisah ria ashal atzih, shkitukik tak ri kakolbal, resh tabal atokob, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkak chekin ki kamisah.
1: Katek uri, has kubih ri utzih ri Dios chrech ri Elias?
0: Rien sheintes wukub mila chechab, che man shkimeh takib chuach ri baal.
1: Katek uri, Shokuhi kamikri, ikanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanikri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuhri Israel. Manshoriktah, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashikri kanima. Hachaku bihri utzihritz ibatalik.
0: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, ri eare mankota ki wakoch arrechke kayik. Mankota ki shikinche utayik chikate pawek ik kamikri.
1: Ri David shokuhe kubih.
0: Chkeshtahok ki mesha pahung ambal, e pahung kolob. Arrechke utzako, yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri ki wakoch, arrech manke kaitak. Eronohel tak ik, Shkikus barikich.
1: Katekuri, ריינקימן חונקות אוכציאח ריארה לקסטיח שצקיק צ'ורי אבח מנחתרי קטקות ריצל בינם שובן ריקן שויארי קולות החם צ'קיץ רימנגי החודי אותך הרי צ'רי איארה אסיבלך כי אצ'י שאומניק קטקורי ויארה ריצל בינם שובן ריקן רישיאו ריקינו מל צ'רי צ'רי וואצ'וליו ויארה ריקידו קריל ריארה שיעורי קינומל צ'קיץ' רימנגי החודי אותך נמלך עוץ עוץ עתה שקרי צ'קיץ' רי איארה קטקורי ראין כי מי שיווץ' ראיש שמן איש איהחודי אותך ראין אין אפוסול צ'קיץ' רימנגי החודי אותך קטקורי ראין נים כי נווירוי רינו צ'קרי קטקות הרי תך צ'קי מנגורי הרי סיבה לך כי נווייך כי מן עצי שום צ'קיץ' רי איארה שחונם נוקיק אל קוק, הרי שכוח כאין כל, איכוכון צ'קץ'. רומל רץ', שערי תקצ'י, את הסטל ריאה הרי, ורי, חונוציל שובן צ'רץ' ריאווה צ'ולב. חסק כול מתחרי, הרי תקצ'י, כצלחיק, ומנגע רי איכון כסתחיבה לוואצ'ח צ'קישור ריאה כמנקיב, ותיוש ריאה נעבי תק וצ'יניק, שכוחי, חינק אורי, גונוחי ריאה ניקח צ'ק, אוהט יוש לך תקרי ערב, שכוחי חנק אורי, ריוקב תקרי צ'ה. ויקאו הונו קברי צ'ה, שקדום הבנק, אריאת צ'ה אתו ליבו, אתו חויובל צ'ה. שתנגי כבוי ריאו ליבו, הרי צ'ריאת, כוכוחי, אהוק ריוקיק אל רידבי אוליבו. מנים תרי כאוי להויב, שווה צ'רי תקו קברי צ'ה הבנק, אונוין ריאת, הרי כאווח נים כאוי להויב, מנעת תח, ריקור יורב אהוק, ערי יורב, את רוקם ריאת. ריאת כביך נרי, כאוכו הון תקעו קב, כתום הבנוק, ערי צ'ריאין כאונו כל פלפוי ריג'ה. חנקות, איכון תקעו קב ריג'ה, איכתום הבנוק, רומר ריג' שמנקותה ככהוניק, ריאת ערי ריאה כהוניק כבנוויק שריאת, את כאופוי ריג'ה. מני מרסח בה אהויב, שני ששיביך בה אהויב, רומל רץ' שרי דיוס ואימן שוטות הכיווץ' ריאנה ביטק וקאפ ריצ'ה. צ'אוי למפה שכוחי מנקוטות הווץ' עטרי. צ'אוי למפה רירו צילל אריו צ'וקאפ רויואל רי דיוס. ריארק אוו צ'וקאפ רויואל צ'כיווץ' רי שצקיק. וציל רנימארי אהוג ריאת וקטקנח קמפרי וצילל. ואימן קטקנח תקנוק שכוחי ריאת קטסה פונוקרי קטגורי. ורי איארה, מנקי כנחת כנוק, שמנקי כוחונתך. כנק נרי פווי ריו שאל, רדיוס סיבלך כאו כווינים, שכיונק צ'נה חומול פווי ריו שאל. רומל רץ', ורי עד, שתסה פונק צ'רץ' ריקס עד שאל אוליבו, אשתנקיק פווי ריחון עוץ אוליבו, שמנקה שאלתך, נמלך כנקיק צ'נרי, ריחי תקוקב ריצ'ה, שפווי ריקי צ'אלווי. יצ'לשיק רומל רץ' שרי אינמן כנגוחתך שרי איש מתי ויתם ויעוותליק תכחסתקרי רומל רץ' שרי אין כנשיביך ויב שוויץ' ורי איש נמלך כווילי ופרי נוחיבל חונו חוקת שקץ' רי ישראל כוחון כאולך כנימרי שכדנה הרי צ'יקו נוחל רי מנגי החודיותך כאוקנה קטגורי כנוחל רי רי ישראל ככלתך נרי חצ'צ איבטליק.
0: צ'י פריסיון כפן אווירי, ריח קירינל, קוקייק נאווירי ומנקוכו ניקטח, פריו ניקחל, קווירי חקו. ירעו ווירי ריצ'ב בלכה וויץ' ריאין קוק ריאה הרע. הרי תחצ'י כנקייק נאווירי כמאק.
1: ריאה הרע. רומל ריוץ לך ציח שוויץ' ריאיש אי כולל. קטגורי, ריאה הרע, אלו קוק אם רומל רצ' ששיקשיק רומל קצ' ריאה כיתת. רומל רץ' הרי תקצ'י רידיוס כויה ריו סיפניק אקסיקניק ריארי מנקוק אשת ריו ציח. קטגורי חצ'ה רי איש אוכר מנקיש נימנט צ'וויץ' רידיוס אירי קמיקרי רי איש שייתך רי סצ'בל מק צ'וויץ' רומל רץ' שרי איארי מנקש נימנטך. קטגורי רי איארי קמיקרי מנקי נימנטך רומל רץ' שרי איש שסצ'ה תחיק ריימק. הרי צ'רי איארה שכוחי כמקרי, כסצ'ת הכי קרי כמעק. רידיוס שובנו, שכונוכל רגוינק מנקני מנתח, ארץ רי ארי כויירי סצ'בלמק שקש כונוכל. נמלך תכסיוון רץ רי וקינומל, רי ונוחי בל ארי רטמבל רידיוס. מנקויתך כתשיק רי ופישב, אמנק ג'ובתך ובעל רי ובא.
0: רומל נקות, חצ'ין שרטמח ונקיך וצ'ומניק רידיוס, חצ'ין ריח פיש בנל צ'רץ ריארה, און חצ'ינוק כאו יאום נבא צ'רץ ריארה, הרץ כויר יארה, ליטוח בל רץ צ'אץ'.
1: רומל רץ, שרונוחל קס פטינה קולוק רוק ריארה, פטינה קולוק שס רץ ריארה, אפטינה קולוק צ'אץ' ריארה, צ'אץ' ריארה ריקחיל שובקיך שובסק, אמן. רומנוס קפיטולו 12. ריאין, סיבלח קינטה צ'יווץ' ריאיש עצ'ל אשיק, פריולוק אוקבל וכאוש רידיוס. צ'יאבה איגויב ריאיש, אישחצ'חון תיושלח קשלנווה, עוד שוואץ' רידיוס, רוק ריאיק אסלמל. ארגו ריאיק אסטיך, איכילניק, רחושיק כיבן ריאיש. קטקות, מבנו חצ'ה, קובן ווויץ' ולו כמקרה. ארד בה, ריקק איצ'ומניק, כישוק אישו. אקישו בנו, צ'רי איש, עוץ קיוויל ריאורה יבל רידיוס. ריאו צילל, ריאו צריליק, רינים לך צעת ובן תחק. פריאו בי רי סיפניק, רישייתך צ'וויץ' ריאין, ריאין כמי צ'וויץ' איו נוחל, אצ'וויץ' צ'יחו חונל. נים מוויל בה איוויב, שווי רי רחושיק. הרי נים צ'ווילה ווי איוויב איו נוחל. חריחה צ'רי איקוחוניק שויה רידיוס צ'וויץ'. שני רומל חצ'ה ובניק ריקה בקיל. כאוכו הונטק וצקטיל. אירונוכל וצקטיל קורי וצ'ק. שכוכי ריאוך. וכשכון צ'יבקילל פרי קריסטו חסוס. אקונוכל צ'יוצקטיל ריבקילל. וכצקטיל צ'קיכו חונל ריאניק אחצ'יק. ריאוך כאוכה לחוך תק סיפניק קוק. חריחה צ'רי סיפניק ידחינק צ'קאץ'. אוה ריאוך, הרי קורי סיפניק רצ' וכששיק וציח רידיוס. שכבנה בה ריקצ'ק, חצ'ר יקקחוניק קולק. וריאוך, הרי קורי סיפניק רצ' ריפתניחיק. שוכפתניחוק בה. וריאוך, הרי קורי סיפניק רצ' ריטיחוניק, שוכתיחונוק. וריאוך, הרי קורי סיפניק רצ' ריאוץ, כוכצ'אוויק, שוכצ'אווק. ריחון שקייאוויק, מוצ'ומח תוכיבלו קשל. ריארי צ'ק תקניק, עוצבץ' תקנוק. ריחון צ'ק תקביסן וואץ' רימבה, צ'בנה בה רוק סיבלך כקוטמל. ריאיש, מגוחי כבולו קוקבה ליקוש. צ'יפקצ'יך ריצל. צ'שימה איוויב רוק צ'וקאפ פרי יוציל. צ'ילו קוקח צ'ביל תק איוויב. צ'שימה איוויב פרי אצ'לה שיק איב. איו נוחל, צ'יחוכונה לרי עוץ ריליק צ'בנה צ'ינה ריאניקה צ'וואץ' ריאיש. רוקחון עוצלח הצ'שיניק, פריו צ'וקאב ריו שלבל, צ'יפתניך בה ריחאו של. רוק נימלך כקוטמל פרי אי יבל. רוקחון נימלך צ'וקאב פרי קאש. רוק ריצ'אוויים רוק רידיוס שונוחל תקאיך. כס עוצריליק צ'יפנה רי רחאו שיק צ'קאץ' רי אתיו שלך תקווינק, צ'יפנה עוצלח ככולה שיק רי אניק אך צ'יק. שייתו צ'יך רי כשכוח התח. שייתו צ'יך מי בי היצל פקיווי רי ערי. שישקיקות בה קוק ריקי גיקותק, שישוק בה קוק ריקי אוקיק, שישנוך בה צ'רי צ'רי וציל נמלחי ונוחל, משכנך קמפרי נמל, שניצרי סחי ויב, נימי וילי ויב פאי נוחבל. מבן ריצל צ'צ'רי חון ששובן ריצל צ'וויץ', שכוחי בה פרי וענימה, ריחסתך צ'ווץ, צ'קיווץ' כנוחל ריווינק, שישקול בה פרי נמלח וציל קוק צ'נמלח כנוחל, וכשכווניק. מבן איקתוך ציך, ישלוק עלך תקווה שלל, שיווייך שכפרי או יוואל, רומל רג' שציבת הליק.
0: אין ריקים בנו נרי עקבל ציך, ואין כין תוכו נרי תוך בליל, כצ'או ריחאו של.
1: כתקות.
0: וכנומיק ריה כולל, צ'היה בר יווה, וריירי כצ'כי חוצ'י, צ'היה בר ידוקיה. ארתך צ'י כבן עת ורי, ככוך רי ריקק, בווי ריו חולום.
1: צ'בנה בה צ'רי צל מנקתו צ'ק תחריאת. קטקות, צ'צ'קה בה רי צל רוק רי וציל. Romanos capítulo 13. Chenimanok chkihuhunal konohel winak chkech tienim takwinak chek orikaklen. Roman re chemank otahun ko winem cheman petinak tchiruk ridios. Yare ridios shio kowik. Rihun chik chohin ruk riko winem shukuhe chohin ruk ridios. Katekuri. Rihachin takman kenimant chkech ri eare kori rikat ochtih pakiwi. Roman rech. Chemankot chiprikilri chkiwachri akatal tzik are takchik ban riutil. Shane are takchik ban ritel. Riat, lakawak man kashibiktawib chuwachri kowinem. Chabanaba riutil. Eriat, kayatagnari chawach usalak takchik kumal kechri eare. Rumal rech che rumal riare. Ridios kukam riabe. Katekut, chashibik ba awib weriat kaban ritel. Rumal rech cheriare, manshaktalok kori chich rech chok bukab. Shahekuri ridios kuban rikat baltsih, iku kahisa huwach rihun chikibunaw ritzel. Katekut, rakawshik chihun winak kinimanek, manshuwita rumal rishiprikil, chuwach rikat baltsih, shane shokuke rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri, cheri ish kitok rial kabal. Rumal rech, Cheek o yakpat ninel kechritinimit. Chekechakun rumal ridios pawechakri. Chiaba chkech, chkihuhunal riare, ritaklik kiachkech. Riachmolol al kabal kiachrech. Ritohonik, kiachrech rikatbaltsik. Rinimanek, kiachrech rinim ubanik. Riokihil kiachrech rinim kihil. Mikohiba ik as kuk riwinak. Shuwich benaik asrukri lokok evalik ushkuk. Rumal rech cherihun, chekulokok ehrihunchek, shuk aslemahri ribisha. Rumal rech, ritakanik chekubih.
0: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
1: Eronohelienik achik takanik, shahun kubon pawetzihri.
0: Chalokok ehrihunchik, Hachayo loko eshik awibri at kabano.
1: Riloko ebal kushman kubantari itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare riloko ebal kush. Ri ishi wetam hastakrik ih uch kaslikwi kamikri. Kamikri rakawshik sheri uch kuch kastakik. Kamikri rikolotahim nakahk owi china chuach rihunk ih aritakchi shkik amrikohonik. Kik is riak ab. Betinak chiulok rik ik. Chia baka nak riuchak rik ekumal. Echka kohoba hunatiak rech sakil. Hachayish ko bak ik. Chikohiri ik aslemal pariutil. Misipohisahi pam patak riwaim. Mishkabarik. Mishmakunruk ishokachi. Mishokhnik. Ong mishach ishomanik. Chishatiakinok ruk riahawshel Jesus Kristo. E mishbison ruk ri ibakil. Chrechub anik takri urayinik.
2: Romanos capítulo 14.
1: Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsukolashik shibana, mikulela takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowinik kutih ronohel ki uwochri katihowik, katekuri, ritukar winak shui kutih richah. Rihun chek kuwaik, maritzela huwach hunche mankuatah. Erihun cheri mankuatah mubon ba kat oktsih puwiri hun chekuwaik. Ridios utsukulashik ubanom riare. At hachin riat arech kaban kat oktsih puwi hunak paterninel rech hun chek. Wekitak ik, onkitakik, shuwiri rahaw ko rech shrech. Katekuri, katak iri, rumal rech cheri hawshel kowinri kuyari uchuka. Wek ohun winak nim kelwi hunuk ik chuach. Chuach takrinik achchik qiq hunchik winak kuchomak che hunam ronohel takriq iq chayabakan konohel ri winak parikichomanik riare chinim kril wachriq iq werich wachri hawshel kubanwi riare chekiwaik werich wachri hawshel kubanwi rumarech chekamaltioshin chrechri dios kategori rihun chemanku atah werich wachri hawshel kubanwi ekamaltioshin chrechri dios Rumal, chimankot hunk asal parechwi, mangkot hun kakam parechwi. Wari uch kore kak asleman, kuk asleman chrechri Kristo. E wari uch kuk kamek, kuk kam paria haushel. Shahekuri, kuk kasek on kuk kamek, ri uch uch oparia haushel. Roman rech cheri Kristo shkamek, ishkasta huwech. Arechri are kusheka haushel chkechri ekamnakib, ichkechri ek aslik. Katekut at hachin riat. Arech kaban katok tsikh puwiria wachlal? At hachin riat. Chikatsilahu wachria wachlal? Riuh onohel kurbenarech wachri uqatbal tsikhri Dios. Rumal rechets ibatalik.
0: Rumal rinuk aslemal, kcharia haushel. Ronohel akanah kumehna ripchn wachri in. E ronohel akah kuyana nimok ikhri Dios.
1: Werikubih. Chichakahuhunal kuhoponarech wachri Dios. Makaban katok tsikh pakawi, chkabil takki. Arene utsubanik chkabanari katok tsikhri rakhawshik. Arech mang kakok takhun khas huwach chuwachri kachlal rech utsakik. Ri ing wetam. Kas wetam pari ahawshil Jesus, che mang otkhun itzel khas huwach. Shuwinak ori chuwachri khun, che kuchomach che itzel riwa. Katekut, we itzel chuwachri are, itzel nak ori. Rumal rech. Wishar rumal khungwa kesh kama yowek riawachlal riat mankot ulokok ebalak ush. Makamisah rumal riawa rihunche rumal riutokob riahawshel shkam puwiriare. Mikoh bari uts ichomanik chuwachri itzel tzig. Rumal rech sheri rahawibal ri Dios mankot pariwa oman riukya. Shaniarek o pari sukil. Pari utzil e pari kikote malruk ritios lakushlabshel. Rihun chejeriku patanihri Cristo, uts chuachri Dios, echkiwachri winak. Arech katarne bechri hastak chekuya ori nimla hutsil, ri uts tak chomanik che uts chkech konohel winak. Matukihri uchakri Dios, charuk hungwa. Ronohelwa kas uts. Katekuri, itzenakuri, aretak chikuwa hun winak, wekubank ash chrech hung winak chik. Utsqua were, wekayakan ritir. Eri amaha, ironohel rihas takuachri kapanowek, chikatsakri awachlal, rumal on kutokarik, rumal weri. Riakohoni kriat, chaklo ba chuachri Dios. Utsrechri winak rimankuban katok tsik puwi, aretakchi kuchomahas rikubana. Katekut, rihunche ruk kepuk ushkuwaek, ko katok tsik puwi. Rumal reche mankubanta weri, rihasri utskohonik. Ernohel rihas takuwach che man petinak taulak chi pari uts kohonik. Waweri shas makahwi.
2: Romanos capítulo 15. Riuch, che riuch kotak winak, rahawshik kakag ulah, rikitu karil, rimangek otak. Ema katsukuk rihas tak rich rikar ajibal. Chi kahuhunal riuch, chakbanari utsil chuwach riahil tsakat. Arech uts kuk amau lok chrech ri hunchek. Rumal rech, cheri Cristo, mangaret shutsukuk ri uraibal riare, hacharit ibatalik.
0: Rietel taktik kech ri eare, chek ketala hawach, tsak chui riin.
1: Shahekuri, ronohel ri shtsibashik oher tsik kanok, shtsibashik rech, katihoshik riuk. Arech ruk ri chukab, eruk ri kubisbal kushku yarit ibatalik chkech. Kukuhi bari qayyabal. Arit bari Dios, rechri chukabalil, e rechri kubisabal kush, kubonog bachi wechri ish, che kukuhi hunamri iraibal, chibal taqiwib, hachari Cristo Jesus. Arechri ish, ruk hunami guanima, e hunam ruk ichi, nim ki wilwiri Dios, riutat shel riqahoshel Jesus Cristo. Uts ukulashik iwib chibna, hechas uts ukulashik ri ish shubanri Cristo. Arech kipetik ri uqihil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir ri Cristo, shokikak yuk kech ri eare. Che katomu wik kikowil. Arech kuya uachruk ri saklach utzih ri Dios. Arech kibantachik ri tzih, che bimch kech ri eohertak kamam ri ea judiyo. Arech konohel ri amak, che man ea judiyo tak, nim kikilwi ri Dios. Rumal ri lokok ebaluk ush ri are, Jehas kubih ritzih tzibatalik.
0: Rumal kuwa weri, ni malah katimwil wich kishol riyama, che mani yahudi otak. ריין קים בישוח נרי ריו קיחיל ריאבי.
2: אקו ביח פריץ איבטליק צ'ק.
0: איש אמר צ'מאני שחודי אותך, סיבה לך צ'שקיקות בה, קוקרי אהוינק.
2: אישו קוכה אקו ביח צ'ק.
0: קונוכל אמר צ'מאני שחודי אותך, נים צ'בילה ויריה חושל. אקונוכל סיוון תינימית, קט כיבישוח.
2: שוכוכה רי איסאייס קוביך.
0: כתושניק נרי ריוטוש ריחסה, ריירי אצ'ק וואלכיק ארצ'ק תקמפה כיבי ריה סיוון תקטינימית, ריה סיוון תקטינימית קורי כיבל רוק ריירי.
2: רידיוס רצ' רי איבל, קויית בת שיוויץ' סיבה לך כיקוטמל, הרינים לך הוציל פרי איקוכוניק. ארצ'ק כוכית בה סיבה לך אהוי איבל רומל ריוצ'ק רידיוש לך אושלה בשל. ריין, קס עוד כינצ'ומח פיווי, יצ'לשיק, שרי איש איש נוחינק צ'רצ' עוצתק צ'ומניק, שרי איש עוצתק אינוכי בלכולק, את שרי איש כשכוויניק כסוכומח צ'יביל תקיווי, כעתקות, רי אין שין ציבח צ'יוויץ' ניקח כו תקציך, ארי צ'רי איש עוצ ונטיסשיק כבנגורי, רומל ריו סיפניק רידיוס ששייתך צ'וויץ' אין, ארי צ'רי אין, אין חון אכפתנינל רצ'רי קריסטו חסוס, שכישול רימן אה חודיותך. אין אחיוק שרצ'רי אוצלחציך רצ'רי דיוס. הרצ'רי מן אה חודיותך, איכון אוצלח טבל תוקב, אה תיוש פרי תיוש לך ושלב שאל. שחי קורי, ריאין כאווי ריקוי או, נמכים ולווי פרי החושל חסוס, בווי ריוצ'ק רידיוס. רומל רצ' שמן יטל תוואץ' ואיצ'ריאין, ארץ כמבי חונחה סוואץ' שרי קריסטו מנגומל תראין שובנו ארץ כנימנק ריחי תקמק צ'יק שעשרוק ריקיציך אירוק ריקיצ'ק רומל ריוצ'ק תקריקות בל אתקרי מייבל אירומל ריוצ'ק רי ראש לבשל רידיוס צ'יפרי חירוסלים קטה פרי איליריקו שימבנו ארץ שכבנתחי קרי אוצלח ציך רצ'רי קריסטו ריאין קונים לך נוכחיל רומל שריאין שמן רינוצ'ק. שווי פתקרי תינימית חווי ממבים תריאובי ריקריסטו. ארץ ריאין מנקין ולחיסן תפווי וצ'ק חונצ'יק. קטגורי, ריאין שמן ריציבת עליק.
0: ריחצ'ין תך מנבין תאורי אצ'קש, קיל נרי ורי. ריחצ'ין תך שמן כיתום תאורי, כקיצ'ו ובעל ורי.
2: רומל קווה ורי. פרנוחל מול מנגטל צ'וויץ' ארץ ריאין כמבי פרי תינימית. כתקות, כמקרי, רומל רץ' שמנקות צ'יחון נוצ'ק פתק ותינימיטרי, אריאין צ'יפקי חונב אולוק סיבלך נוראים כמבי פרי אי תינימית. ארתק צ'י ריאין כמבי נא פרי אספניה. רומל רץ' שריאין כינגוייך צ'קינגוויל נא איווץ' ארתק צ'י כינגעש צ'ילה, שריאיש כיקות נגורי רי צ'ונוואץ' ריובי, ואמקרי, הרי תקצ'י שנתחיק ומל חון נמלך כיקות אמן, רומל רצ' ששינוי ליוואץ'. כתקות, כמיק כמבי פרי חירוסלים, הרצ' כאימפתניך ריאטיו שלך תקווינק. רומל רצ' שפרי מסדוניה, אפרי אקאיה, שכך שקיה כיקוצ'וך צ'קץ ריאטיו שלך תקווינק פרי חירוסלים, ריאה הרי שאימא בעיר. חרי אשכח, אירח אושיק שחרי אשכיפנו. ורימנגי החודיותך, כמקרי, קוקוק, ריאוסלחתך כושלבל, ריאה הרי שוכוכי הרחושיק, שריאה הרי, ככיפטניך ריאה הרי, רוק ריקימביל, רצ'ווי וואצ'ולם. הרי תקצ'י שינתותך שווי חסתקרי, אשייתך כאן ריקוצ'וך, ריאין כנלוביק, וואקימבי פרי אספניה, כנקטן פרי איתי נימית. קטגורי, ריאין ותם שהרי תקצ'י כנוקרי פרי איתי נימית, אינוכי נקרי שרש תק ותאו צ'יבל ריקריסטו. כתקות, ריאין כינטאוורי צ'יוויץ' אייה צ'לשיק. רומל ריקחאו של חסוס, ריאו לוקו קבל וכוש ריאו שלב של, צ'יקוחו בה איצ'וקאב, פרי צ'אוויים, איצ'יטה ריאו תוקאב רידיוס פנווי, ריאין, ארץ ריאין, כינן נמחק, צ'יקיוויץ' רימנקות ככוחונק פרי חודיה. ארץ, ריקצ'וך, שכיקמו ביק פרי חירוסלים, כס עוצבע ככילו ריאטיו שלך תקווינק. אירוק ורי, ריאין, כמבי בה איווק רוק ככותמל. אקויה בה רידיוס שוויץ' שריאין, כנושלניק איווק. רידיוס ששרינים לחוציל, kukuhiba iwuk mimlah iwunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Riin, nimlah kinchirib echchiwech, kas utzuk ola shikchibanari kanab, febe, diakonisa chrech rikomontiosh rech risengrias. Chiaba chrech pari ahaushel hun utzlah upetibal, hechasri kas takal chkechri etiosh lah takwinak, echipatani riare, paranohel hechastak chekutachiwech, rumal rech che riare, un topanel chkech uch, iternel rech ri Cristo, echo pohet topanel chwech riin. Chia hun rutsil kiwech ri priska eriakila, ri eare, yachchukunel wuk riin pari Cristo Jesús. Are chiquito uwech rinuk aslemal, ri eare, shakkepri, shkohi viri kik aslemal, emanshuita riin chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etiosh lachtakwinak sheman ea judiotah. Shokuhe chia hun rutsil kiwach riekomontio che kikimulirki parikachoch. Chia hun rutsil uwach rinulo alah epeneto. Rinabewinak pari Asia che shia chechri Cristo. Chia hun rutsil uwach rimari che siblach shkosek rumal shutokobisahi wach. Chia hun rutsil kiwach riandronico. Eri junia che ewachlal. Ewachil pache, ri eare edimlachtak apostol chechri Cristo, are takchi mahakinok in. Chiahun rutsil uwach ri ampliato, ri nulokalah pari ahaushel. Chiahun rutsil kiwach ri urbano, ri arek chikun kuk pari Cristo, ri nulokalah eustakio. Chiahun rutsil uwach ri apeles, che shukalahisahrib, che uts pari Cristo. Chiahun rutsil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chiahun rutsil uwach ri Herodión ri are che huachlal. Chiahun rutsil kiwach ri uwinak ri rachoch ri Narciso pari ahaushel. Chiahun rutsil kiwach ri Trifena eritrifosa. Chekekos pari ahaushel. Chiahun rutsil uwach ri nulokalach perside ishok. Chesiblach shkos pari ahaushel. Chiyari rutsilu kiwach ri rufo, ri shisikish pari ahaushel, eri unan, che shokuhe nunan ri in. Chiyahun rutsil kiwach ri asíncrito, eri flegonta, ri hermes, ri patrobas, ri hermas, eri echalashik che ek okuk. Chiyar rutsil kiwach ri filólogo, eri julia, ri nereo, eri ranap, e shokuhe ri olimpias, y shok. Ekonohe ri etioshlak takwinak ek okuk. Chia hun rutsili wach chibel takiwib, ruk ri etioshlak tzubanik. Konohe ri ekomom tiosh rechri Cristo, kikia hun rutsili wach. Ri inkintaw eri chiwech, ia chalashik. Chikolo iwib, chikiwach chiwe itzel takwinak, chek echohonik, eche kikiban ri tzel puwiri tzir chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winak ri, Man aret kikipatnih ri kahaushel Cristo. Shani are kikipatnih kechwi ayare. E kikibi helik taktih, che uts chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote ki wumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, che ri ish kishnohinik pari utsil, e che mishnohinik pari itzel. Ri Dios, che rech hamaril, Kamikri kukakbeh ri Satanás chusheri iwakan. Ri usipanik kakaushel Jesús Cristo kukhiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk ri in kuyabanok hun rutsil iwach eshokuhe ri Lucio, ri Jason, erisos ipatro che iwachalashik.
3: Ri in kinyahun rutsil iwach pari ahaushel ri in intercio che shintzipahwe tzipanik ri.
2: Ri Gayo kuyabanok hun rutsil iwach Riare chek opa wachoch ri in, e chek opa ri kachoch konohel ri komontiosh. Rierasto, riachkololupok ri tinimit, kuyapan hun rutsiliwach. Shukuhe kuyapan hun rutsiliwach ri kachlal kuarto. Shrech riare, riare chek kunik kuyari ichukab, gerihacha kutari utzlachtzih, che kinyau bishik ri in. Shiare kinyau bishik ri Jesucristo, Are ukalahaisashik chiwach hun awatalik, hastak chebat atalik pari matzalik, pa hunalik chubek ich chubesak. katekut, kamikri, shukalari sahrib, rumal takrit ibtalik cheshkiyau bishikri upitik rumal rihunalikut kanikri Dios. Shukalaki sahrib, chikiwich konohedri hachin takriman ea judiotah, arechri eare, erimanel parikohonik. Chrechri Dios, reshuinim retambal, rumalri Jesus Cristo, chrechri are, rikhil, chubekich chubesak, amen. Rinabe wuch tzibash kech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chech ri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto. Chekech ri etios rinak pari Cristo Jesús. Esikatalik arech keush, etios lachtakwinak, Huk onohel rik gisikihri ubir Jesús Cristo, para onohel kolipal. Kahaushel, kechri uch, e kechri eare. Junto op chiwech, enim la hutzil pari ubiri Dios, rekatat, e pari ubiri a haushel Jesús Cristo. Nim kin wilwiri Dios, para onohel kakbal iumal riish. Rumal rechri utok opri Dios, chesiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech chesi balach, Shik ampariare, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ritzir. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal richuk abchik opiwi, rukrik ambal no rechri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik rito op krahna chiwech. Parikiwiyehna, chikukut wirip, rikahaushel Jesús Cristo. Riare, siblak kishukowir sahnare, chik atena parikispal. Arech mankot huni tseliwuk, pariuk ihre kahushel Jesús Cristo. Ri Dios mankuk eshteutzig. Rumal riare ishsiketalik, chrech rinimlach komon, uk amik ib rukri ukohol Jesús Cristo, kahushel. Kinta chiwecha chalashik, pariubiri kahushel Jesús Cristo, chechikolok shahuni tzig, che mankuk ohitaha chobu ib chishol. Shanehunam chiwuk ahiwip, shapahun ushlabal. Esha pahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtzihosh chuech. Biwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, chik ohachow ib chishol. Arekin chomach rumal weri, che igunohel kibig. Ri in inuwinak ri Pablo. Eri in inuwinak ri Apolo. Eri in inuwinak ri Cefas. Eri in inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak. Chakapil ri Cristo, la shikoh ri Pablo chori ribal, rumal kutkopsahi wach ish, ri ish, la shikam ri kasna pari ubi ri Pablo, nim kin wilwi ri Dios, rumal rech che mankot hun winak, chishol ri ish, chishimanu kasna, shakshuine ri Crispo e ri Gayo, shahekuri, ri ish, mankishkowintak kibik che ri ish, shbani kasna pari nubiri in. Kinakot riin shiman riki kasna riera chalashik ri Stefano. Katekuri, mangwetam tchihun winak chishiman u kasna riin. Rumal rech, cheri Cristo, mang shinutaktak arech kinyari kasna. Shani arech shinutako arech kimbih ri utzlak tzih. Ewari manrukta ri retambal ri tzih. Arech mangkayatak tkan ri uribbal ri Cristo. Ri utzih ri ribbal. Kunchuk tzih chikiwachri kikisachkip, katekut, chikiwachri kikolkip, chakawachri uch, ri ripabal hunuchuk apri Dios. Rumal rech chetz ibatalik.
0: Kinkamisah nari ketamabal rinim ketamabal. Katekuri rikichomabal riechomanelab, kinkiak naubik.
2: Hawihek owi rinim retamabal, hawihek owi richomanelalah winak. Hawihek owiri hunchik choman pawe uchuleuri, ri Dios. La manchukok tari moshil pari retamabal we uchuleuri. We uchuleu rumalche pari retamabal. Manchurik tari retamabal, ri Dios. Shrak sheu kolri eko honelap rumal hunchuk tzig. Ria judio kakaho huntak kutbal. Ria griego kakahri etamabal. Katekuri, ri uch. Kakakot hun Cristo che shiripas chori ripabal. Ria judío, ketzak rumal weri. Echkiwich rik ohun chek kikohonek, وری خورماشیل چکی وچ کته کت چکی وچ ری اسی کتالک کنیبا یا خودیو اون یا گریگو واوی اریری اریری کریستو چه اوچو قب ری دیوز ایره تامبال ری دیوز رومان ریچ چه ری و موشیل ری دیوز اره نیم ری تامبال چوبچ ری که تامبال ری وینق ایری و تقریل ری دیوز اره نیم و چوقب چوبچ ری کی چوقب ری وینق کاته کوری یا چلا شک چیویلا چیچ با اوشه هچین تقشیش سیک اشک من یک ایتاق چرینیم که تنبال چکیوچ ریگویناق. من یک ایتاق چه انیمالخ تاقویناق. من یک ایتاق چه شیالاشیک چکیشول گویناق چه نیم کی بانتاخیک. کته کت. ریموشیل پا به اوو چولیو. اره واری شراخ ری دیوز شوچا او. اره چه که کشیک ریگویناق نیم لختاق که تنبال. ری تو قریل پا به اوو چولیو. اره وار شراخ ری دیوز شوچا او. اره چه که کشیک ریک او کی جوقاب. ریخون وینق چه بانک ات نیم و بانتخیق ری رلاشی بل ری وینق چه که چلی شوچ پاویو چولیو اره واری شراخ ری دیوز شو چا او اره چه کساچ کی وچ ری نیم کی بانتخیق اره چه منک ات خون باقیلال لیم کریل وی ریب چو وچ ری دیوز رومال ریچ اره ری ایش کوپا ری کریستو خیسوس چی وچ ری ایش شو شک ری تنبال ری دیوز اره قسوک ایل اره تیوش لخ قک اسلیمان یاره خاکیری تخم، آرچ خشاری کوبیر ریز ای باتالیک.
0: ریوناک چری نیم کریل ویری، نیم چریلا ویری پری خاوشل.
2: پریمیرا دی کورینتیوس کابیتولو 2. کاته کوری، آره تاکچیشیم به این پری ایتینامیت، ایشا چالاشک، منشیم بیختاری کوتالیک رچ ریدیوس، رکوچوک آبریتیغ، آن رکری اتامبال، منختاری رین. منک ات خون چک خاص اوج شنگوار شنگویت ماه چیشول شانه شویری یسوع کریستو اری ریپیتالیک کریستو شکوهری این شیم بچی وچ این تو کار نشیبیم ویب اکیم بیر بیتک کته کوری رنوتیخ اپاری نوچمانیک منک ات خون اتلاخ تیخ رج ری اتام بال شانه خون کت بال رج ری اشلابیشل اری اوچوکاب آرش ری ایکوهونیک Ori utik balil puwiri uchuk apri Dios. Emang puwita riket ampal ri ewinak. Katekuri. Ari kakabih hun etampal chikishol ri utselak tak winak. Mangari tak kakabih hun etampal rechwe uchuleu. Ong retampal hun nim winak rechwe uchuleu chikakam nare. Shaneare kaya ubishik ri retampal ri Dios. Chiku talik emang kakalkintak. Chiriare. شوسک اومار چی او هرچی خلق رج قطع هل ری او من کتا خون نیم ویناق چو وچولیو ریتام گاوری رومال رج چری ای آره ویتا کتام من چکری پا تاری ری احوشل رج ری قخیل چو ری ری بال کتا کت هچاری کبیغ ری چی باتلیک ری او آره کبیغ ری خستق اووچ
0: چی من شریل تاری وقوچخ من شوتا تاری شکینخ Eman shopan tapari ranima riwinak ronohel ri hasta kuwach che shusukumah ri dios chkech riwinak chek kilokokh riare
2: rumal rech chechqech ri ukh shukut kui ri dios weri rumal ri ushlabshel shane rumal cheri ushlabshel ronohel hasta kuwach kunik okh chikatena parinim kbewi ri ubantakh ri dios chkishol riwinak hachin retam ri hasta kuwach O pari ranima riwinak We mang shuwi ri rushlabal riwinak Che chiko wi pari are Shokuhe Genak uri Mang ot khun retam ri khastak uwech rech ri dios Shane shuwi ri rushlabishel ri dios Katek uri Ri uch Mang are tashqik amri rushlabal ri uwech ulew Shane are shqik amri rushlabishel Che chiruk ri dios peti nakwi Arech ri uch ketamah Ri khetak sipanik tokob چه اوی عمری دیوز چقیچ کته کوری ری اوخ من قیات او بیشی کوری رو که خیتق تیغ چه شوک اوت ریدم بال وینق چقوش شانه رو که خیتق تیغ چه یاره ری اوشلا بشیل شکدو چقوش ری اوخ شانه شو یا او بیشی چقوش با اوشلا بال تق تیغ با اوشلا بال تق خستق چقیچ ری وینق چه ریچ وی اووا چولیو من کوکولاخت ری خستق وچ چه ریچ ری روشلا بال ری دیوز شچ اخیل موشیل ری چووچ ریاره امان که کوینتخ کریل وری رومان ریچ چه شق شوی پاری اشلابال کبان کوینیم چه ریلیک چه کبان قطق چیخ پوی وری کاته کوری ری اشلابال گوینق که کوینی که کبان قطق چیخ پوی رو نخیل خستق اریاره من که اتخون گوینق کبانو قطق چیخ پوی رومان ریچ خچین شریت اما اخری و چومانی کریا خوشیل آره چه که کوینی که کود چیو کق چووچ ریاره کاته کوری ری اوخ کوری و چومانی کری کریستو کق Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri, riin, isha chalashik, manshinko wintak shishinch abeg riish, ishrejas ish ushlabal takwinak, shane shishinch abeg ish, hacha ish uwinak riwechuleu, ish hacha akla pari Cristo. Tu, shinya chiwech, arechki kumuh, mangareta shinya ko wachiwech, rumalche mahakish kowinik chiutihik, shokuhe kamikri. منگیش کوین تا چه اوتیخیک رومال ریچ چه ری ایش ایش ریچ ناری اوه چولیو رومال ریچ چه که اچی شم ایچ اوخ چی شول لمن ایش ریچ تر ری اوه چولیو ری اری چک خچاری کچک ری وینق اری تک چه ری ایش کی بیخ ری این اینو وینق ری پابلو هنچی کو بیخ ری این اینو وینق ری اپولو لمن ایش خیط ری خس ری او چک ری وینق اچین کو ری اپولو اخچین کو ری پابلو ری ایاره اخپتنل چه کمال ایاره ری ایش شیرق ری کهانک ایچه قخ خونال که کوک رنخیل ری خستق وچ چه شویاری خوشل چکیچ این ری شینتی کنخیک اره ری اپولو شخانک کته کوری اره ری دیوز شکیسانک شخه کوری من کتنیمو ویناقیل ری شتی کنخیک من کتنیمو ویناقیل ری شخانک شانی اره کنیمو ویناقیل ری شکیسانک چه اره ری دیوز ری خون چه کتی کنخیک اری خون چه کخانک شای خونم کتی کت کنخیل ری کیگیک امناری او تخبالیل او کشل وچ کیچک رومال ریچ چه ری اوخ او غخچک کنیلا ریچ ری دیوز اری ایش رولیو ری دیوز ایش ری ایش راچوچ ری دیوز روگ ری او تقاب ری دیوز چه شیعتخ چوچ این شنگو هاو ری او تیگی بالیل خونچیری ریکی یکاو پوی کاته کود کنو خیل چکیل آخا چکی ریچک اوچک کی بنا رومال ریچ چه منکات خون ککوین چه او کخک خون تیکی بالیل چک چوچ ری کخوم چک چه آره ری خیسوس کریستو کاته کوری وی کخون گوینک چه پوی وی تیک بالیل ری که یکنک روک کن پق روک سق پق روک اوچلخ تقا بخ روک چه روک قیس روک کیم ریچک کوبن رونو خیل گوینق که قلخن ناری که قلخن ری پاریق ایخ رومال چه کپی ناری پاریق اق اریق اق کوخ ری پاریق اش ریو جو قب رونو خیلو چاک گوینق ویشیاک ریچک پووی ری تیک بالیل کچ ایخو که کنخ ری ریاخ چک کوک امنا خون تقبال اوک اشیل ری وی که کاتو بی ریچک کساچ وچ ری کاتی کو ری ریاخ چک کل تخنا خینه کوری خچا خون چه که قاش پاری قاق لمنگی وی تمتخ چه ری ایش ایشنی من رچوچ ری دیوز ایچه ری روشلا بال ری دیوز کنه خینه ککن ایگوک ری ایش وی خونوی نق کوک ایس تیخ پووی ری نیم رچوچ ری دیوز کوکا میساخ ناری آره رومال ریچ چه ری نیم رچوچ ری دیوز تیوش لخو بانتخیک کته کوری وی نیم رچوچ ری دیوز ری ایش نکوری موسوبا قن ریب خون وی کخون گوینق کچو مخ چه نیم ری تنبال چووچ وی اوه چولیو ری چومو شری سخ بچی اقن ریب اره چی کخی ری ری تنبال رومال ریچ چه ری ری تنبال وی اوه چولیو ری چوخ چووچ ری دیوز شنی خری چی باتالیک
0: ری دیوز که سوب ری نیم تق که تنبال گوینق پاری کسو اونیک ایاره
2: کاته کو ری
0: ری خوشیل ری تن ری کچو مبال ری نیم تق که تنبال گوینق ریتام چه منکوتا او چوکاب و کیچو مبال ری
2: رومال کو آوه ری مکوت خون گوینق کو قیخیلاخ اقن ریب کمال ری گوینق رومال ریچ چه رونو خیر ری خستق وچ ایوچ ری ایش ری پابلو ری اپولو ری سیفاس ری اووچو لیو ری کسلمانیک ری کامیکال ری اوچانیم ری چوک کبیخ Ronoheli wech ri ish. Kategori ri ish. Ish rech ri Cristo. Eri Cristo rech ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Kaschukkila ba riwinak hacha upatanihel ri Cristo. Euch murtom chrech ri kutalik uhastak ri Dios. Kategori. Rekasketach kechri each murtom. Arekaske rektahik cheman kikik eshtari kizih. Chwechri in mangnim tauk ih. Cheri ish kiban katok tsih panui. Onk kiban katok tsih panui nik ahwinak chik. Man kiban tane katok tsih panui ri in. Kasihnakut cheri nu chomanik. Mankot kinu chapwi payahnik. Katekut. Man rumal tweri. Sugil kin ganak in. Rekatal tsih panui in. Areria haushel. Katekut. Miban katok tsih are takchi maha kopon rik ih. Chiweyeh riupet bal riahaushel. Riare kutsiknari richeh poviri kutalik parik ekum. Ekuk utnari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri konohel kikamnari rikikil chirumal ri Dios. Paronohel wehastakri yachalashik riinshinkohwip chiwach ish. In hun kampal noh riin eriapolo. Arechki wetamak huk uh. Ritzir chehewa kubir. Mishkash puwirit ebatalik. Arechri ish magnimaltak kina o. Aretak chikiya iwach rukhun. Ekik ulela honchek. Katekuri. Hachin halahoch koban chawech at. Hasrik o awuk chemangshata yo om chawech. Katekuri. Weshaya om chawech. Haskuche chedimal kabano. Hachamangshata yo om chawech were. Ri ish. Ish no hinakchek. Ri ish. Ish qinomalak tak winakchik. Mankuk tari uch, shishushik ish ahawinelab. Khinak ut, usnakuri weta kish ahawinik arit shokukheri uch. Kukahawinik nakuri iwuk. Rumal rech, ri in kinchumak ri ishuhu ushisak ri Dios. Ri uch, chi uch takonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Uchacha winak cheshban katok tzik pakawi uch rech kamikal. Shukya ik uchrech kayem rech ri uwachulew. Uchrech kayem kech ri e angelib eri winak. Ri uch kash kach abeshek. Uchmosh rumalut erneshek ri Cristo. Katekut ri ish. Ishnim tak etamanelab chrech ri Cristo. Ri uch uchtukar. Eri ish koi chukab. Ri ish konimlach ikihil. Katekut ri uch etzelam kawach. Chikamik nari. Ri uch kuchnumik. Chakik kachi uch anlik kabank es chakich eri uch binel man kot kachoch ri uch siblak kuch kosik ari takchi kuch chakon ruk wek kabri wek itselash kawach ri uch kuch teuchunik wek bank es chakich ri uch kak ocho wek itsel kachi hoshik kabanik ri uch kakakuba uk osh ri winak ri uch bes rech ri uwa chuleu katekuri shaskamikri uch olival rimes rech ri uchuleu. Mankintz ibach tweri chiwecharech kelik ish. Shaniare kinguak chiri ish kiwetamach weri ishlok alachtak walkwal. Weshek ohir lahochmil iwachtih chech ri Cristo. Mangek ita itat shek ohik rumal rech cheri in rumal ri utzlachtzih shishin walkuwalach ruk ri Cristo Jesus. Ri in sibalach kinkomih weri chiwech. Chibanaha chari in. Rumal kuwa weri. Nuntakomubiri Timoteo chiwech. Chelok alak duk ohol. Eriare. Chemankuk eshtari utzik chilech ria haushel. Kunatisahri chiwech. Rihetak nupishap puwirik aslemal. Rukri Cristo Jesus. Hachari kin tzihok in. Parunuhelk olibal. Hawik owiri komontiosh. Pari chomanik. Ri in. Mankinopantak pari itinimit. Shahekuri e hunwinak kinimarisam kip. Katekut riin. Chiman nacht chiwa kinopon na pari itinimit. Weheri krahri Dios. Eman kibanta katoktsih puwiri kitihri winak. Chenimal kikibono. Shaneare kiban katoktsihri puwiri kichukab. Rumalrech sheri rahawibal ri Dios. Mankakanacht kan pari tsih. Shaneare kakanahek pari chukab. Hasrik khak chiwachri ish. Lare cheri in kinopon na pari itinimit. Ruk hun che. Ong ruk hun lokok e balalak kush ejun kilaj uxlabal. Primera de Corintios capítulo 5.